tajam takadam takanam takadam tatitangir takadigil taktajam takadam takanam takaram tatitangir takadigil taktajadi tadala tajanu tadalu tadimi tadimi tajanu takita tarita danata